0: آواز آپ کے نہ تمام ایئرز تک نہیں پہنچ پا رہی. دوسرے کالر کو موقع دیتے ہیں اپنے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جب بھی کال پہ آتے ہیں تو آپ ایسی جگہ مطلب کال کیا کریں جہاں نیٹورک ٹھیک. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم کہیں گے یاسمین, آپ کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ویسے تو دوبارہ اگر دوسرا مطلب نام رکھنے کا موقع ملے.
0: ہاں جی, آپ کو موقع دیا جاتا کہ آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ اپنا نام کیا رکھتی؟
1: ویسے تو مجھے اپنا ہی نام بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن عائشہ رکھتی.
0: چلیں,
1: عائشہ بھی مجھے بہت پسند ہے, تین بچوں کا نام میں رکھتی ہوں خاندان.
0: چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ زبردست.
1: آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, مطلب اتنا حوصلہ ہوتا ہے آپ کی بات سنتے ہیں بہت زیادہ.
0: چلیں, اچھی بات ہے, بہت شکریہ. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو یاسمین, سیم ٹو یو, اللہ حافظ. اوکے جی, تھینک یو. اور اگر آپ کو موقع دیں ہم اپنے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ کیا نام رکھیں گے اپنا, یہ بتائیے آج آپ ہمیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا, آپ کو موقع مل رہا ہے اپنا نیم خود رکھنے کا, کیا نام رکھنے والے ہیں آپ؟
2: نہیں نہیں, میں ندا نہیں,
0: علیزہ. او مائی گاڈ, آوازیں دونوں کی سیم لگتی ہیں فون پر.
2: اپنا نام ندا رکھتی.
0: اچھا, ارے کیوں بھائی, ندا کا نام کیوں چوری کرنے پہ دلی ہیں آپ؟
2: مجھے نا ندا کا نام بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو میں ہر جگہ اپنا نام ندا ہی بتاتی ہوں.
0: اچھا اچھا, چلو آپ نے ندا کا نام لے لیا, ندا کا نام آپ کو رکھنے کا موقع ملتا, ندا کا کیا نام رکھتی ہیں آپ؟
2: اس کا تو پتا نہیں بٹ میں ندا رکھتی.
0: بڑی تیز ہو بھائی, اس کا نام بھی چوری کر لیا, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, شاباش ہے آپ کو.
2: اس کو کوئی اور نام پسند ہوگا نا.
0: چلو بہت شکریہ علیزہ, تھینک یو سو مچ, چندہ آپ نے ہمیں یاد کیا.
2: اور علیزہ اور میری امی بھی پسند ہے.
0: بہت شکریہ, آنٹی کو بھی ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام.
2: میں آپ کو ایک سچ بتاؤں؟
0: جی جی بتائیے.
2: پہلے سے ہی آپ سے علیزہ ہی بات کر رہی تھی, مجھے ندا کا نام بڑا ہی پسند تھا تو میں ندا کا ہی لیتی تھی.
0: اچھا, اپنا سسٹر کا نام لے رہی تھی تو ندا نے کبھی کال نہیں کی ہے پروگرام میں؟
2: نہیں, بالکل بھی نہیں.
0: ہائے اللہ, ندا میں جب کال بند کروں آپ نے اس کو 21 توپوں کی سلامی دینی ہے, یہ آپ نے بڑی چلاکی کی ہے اپنی سسٹر.
2: وہ ڈیوٹی لے کر بیٹھی ہے نا.
0: ہاں تو بس ٹھیک ہے, میں پروگرام سوری پروگرام نہیں اپنا کال بند کر رہی ہوں. ندا آپ وہ اصلی والی ندا,
2: میں تو بڑا ہی ڈر رہی,
0: اصلی والی ندا
2: ڈر رہی تھی کہ پتا نہیں بولے کیا بولے گی, پر اسی نے مجھے حوصلہ افزائی کی کہ بولو.
0: اچھی بات ہے ندا, میں بند کرتی ہوں کال, اپنا آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. علیزہ میں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پوچھوں گی, ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.

0: اللہ حافظ.
1: اوکے جی. اور یہ بہن بھائیوں میں یہ سب سلسلے چلتے رہتے ہیں, اور بچپن میں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں بھی ایک دوسرے سے چھین لیتے تھے. جب بھی کوئی گھر میں کھانے کی چیز آتی تھی تو اپنی چیز سے زیادہ بہن یا بھائی کی چیز پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اس کلر کے کپڑے اسے کیوں لے کے دیے, میں نے اسے لینے تھے, اس کے کپڑے اٹھا کے خود لے لینے. یہ سب بچپن کی, سب کے بچپن کی گولڈن میموریز ہیں. ہم حال میں واپس آ جاتے. آپ نے مجھے بتانا اگر آپ کو خود موقع ملے اپنا نام رکھنے کا, آپ اپنا کیا نام رکھنے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ نوید احمد چنا. آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے. نوید کے علاوہ کوئی اور نام آپ اگر اپنا رکھنا چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں. نذیر احمد رکھیں گے؟ کیوں بھائی, کیوں, کیا خاص بات ہے اس نام میں, نذیر احمد نام میں؟ چلیں اچھی بات ہے, خوش رہیں آپ, سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اور ہمارے لسنرز بہت اچھے لسنرز وہ والے ہوتے ہیں جو ٹاپک پہ ایگزیکٹ جو ہے بات کرتے ہیں, حال احوال کرتے ہیں, اپنی راہ لیتے ہیں. ویل ڈن, ویل ڈن, تھینک یو آل آف یو. اور وقت ہے کہ اب مزید آپ سے جو ہے مخاطب نہ ہوا جائے بلکہ بولتی بند کرنے کا وقت ہے, یعنی کہ بریک ٹائم ہے. بریک اپ ہوئے اگین تمہیں جوائن کرنا سی.

ایلون مسک کی بات ہے, ایک جانب آپ بتائیں نا جناب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھائی ہمارے لسنرز کی بھی تو اپنی رون کی. خیر جناب, ان کی رائے جو ہے جو بھی ہو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ دور میں جو ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن انسانی ذہانت کا جو معیار ہے وہ اس سے ابھی کئی فاصلے پر ہے. یہ جو جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں جناب, باتوں کو بریک دیتے ہیں یہاں پر. میں ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتی ہوں, اس بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتی ہوں.

0: ہر پہر زندگی کی لہر
1: ٹائم ٹو کمرشل بریک
2: روزانہ صبح 7:30 تے زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن تے ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

ایٹ سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ائیں شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ائیں ذمہ وار امیدوارن کا درخواست طلب کئی ونے تھیو جی اے ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ائیں براڈکاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ائیں ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فورن واٹس اپ ذریعے موکلن WhatsApp number 03111770451 hi ek behtareen career mauka hua hai der na kareo abhi apply kareo GAFM 90.8 Sakrant Nawab Shah jo awaaz

اب بھی ہو سکتے ہیں, لہٰذا ہمیشہ آئل فری فاؤنڈیشن اور میک اپ استعمال کریں. سونے سے پہلے میک اپ اچھی طرح صاف کر لیں. جب آپ جلدی میں ہو یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کوشش کریں کہ کم سے کم میک اپ استعمال کریں اور گہرا میک اپ کرنے سے گریز کریں, اس سے آپ کے چہرے پر بڑی عمر کے اثرات نمایاں ہوں گے.

0: ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟
1: تھوڑا سا بتاؤ.
0: ہاں جی، کیا کہا؟
1: تھوڑا سا بتاؤ سوال.
0: سوال آپ نے سنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جواب کیسے دیں گے؟ وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟
1: جواب نہیں آتا.
0: چلو بہت شکریہ، جواب نہیں آتا تو آپ سن لیں، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو جواب بتا دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، لیکن ان کا جواب بھی غلط ہے. وہ کون سا بیگ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دیں گے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے. اور آئی تھنک خواتین کو اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، اسپیشلی وہ خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں. نہیں جی نہیں، آواز خراب نہیں ہے، بس ویسے ہی شاید زکام ہو رہا ہے اس وجہ سے آواز ایسی ہو رہی ہے. اسما اور کوئی بات